0: 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni
2: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Hestbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Hestbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góður. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: kartöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: iCamper Topgjöld, Kúat hjólafestingar fyrir ramarshjól, Talaria ramarsmótorhjól, Rino Rack topgrindur og þakbóar, Topgjöld og vagnar, Álfellu 4 Hafnarfirði, Topgjöld og vagnar.is.
2: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru

0: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: bylgjunni.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og blaði.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Morgunstund gefur gull í mund með þessum gömlu góðu gull í nú nýju
0: Gullbylgjan
2: Bestu lög allra tíma

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: skotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, break.
6: Okay.
4: Snúum okkur aftur.

0: mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Fimm ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
6: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is. Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril Múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
4: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
6: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu, heyrn.is, Kobói.
10: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu er meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Í Smárabíói fær hver gestur besta sætt, sýnileiki, þjónusta og fámennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Guttbylgjan.

0: Morgunbylgjan. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.

0: 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
1: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Sánur og harfiða sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
4: Klukkan tíu, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Skemmtiferðaskipið MF Hondius laðist við höfn Grandía á Tenerife klukkan 5:30 í morgun og hafa fyrstu farþegar farið frá borði. Það hefur verið ágreiningur meðal yfirvalda allt fram á síðustu stundu hvernig ferlið þetta fara fram, en höfnin varð fyrir valinu vegna þess hversu afskekkt hún þrátt fyrir að nálagt alþjóðaflugvelli eyjunar. Allir borð skipsins hafa verið skimaðir og reyndust allir einkenna lausir. Alls hafa þrír látist borð skipsins vegna handaveirunar og fimm önnur smit verið staðfest. Breski fjölmiðlinn Sky News greinir frá þessu, en þar kemur fram að yfirvöld á Spáni með aðstoð annarra þjóða og í samvinnu við alþjóða heilbrigðismála stofnunina muni ferja þá farþega sem eftir eru af skipinu áður en þeir verða fluttir heim til sín. 30 manns úr áhöfninni verða áfram borð og sigla skipinu til heimahafnar í Hollandi. Þingmaður verkamanna flokksins hefur boðið Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogaflokksins Birgin eftir að flokkurinn galt afhroð í sveitastjórnarkosningum á föstudag. Umbótaflokkur Nigels Farage bætti þar rúmlega 16-falt við sig og nú stærsti flokkur Bretlands á meðan verkamannaflokkurinn misti fjöldan allan af sætum. Sótt hefur verið að Starmer úr öllum áttum sem hefur ekki gefið til kynna hans hjá förum, en Catherine West, þingmaður úr röðum Starmers, hefur nú skorað á hana að segja af sér og kallar eftir því að einhver ráðherra flokksins fari gegn Starmer. Hún hefur gefið frest til mánudags en þá hyggst hún sjálf sækjast eftir því að bóla Starmer úr embætti. Og 12 keppendur hlaupa enn eftir nóttina í bakarslaupinu sem hóst upp úr klukkan 9 í morgun, en þar heldu 210 hlauparar af stað. Hlaupið fer fram í öskjuhliðinni og í beinni útsendingu á Vísi þar sem fylgst með öllum nýjustu vendingum. Keppnin gengur út á það að hlaupa 6,7 km ringa á klukkstund í eins margar klukkustundir og hlauparinn tórir. Eftirstandandi hlauparar hafa nú verið að í sólarring og klárað 160 km. En töluverður erill var hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í nótt en 102 mál voru skráð frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun og gistu 7 fangageymslu lögreglu. Til að mynda var fullorðið maður handtekinn verulega ölvaðar á skemmtistað en með honum voru 3 ungmenni undir aldri og var haft samband við foreldra þeirra og barnavernd. Lagt var hald á eggvopp sem fannst við öryggisleita á einstaklingi sem grunnað var vörslu fíknefna og þá barst lögreglu tilkynning unga menn sem voru að slá golfboltum í átt að bílasölu í Reykjavík en talsvert tjón varð á bifreiðunum eftir golfboltana. Frétti vera næsaðar á bylginu klukkan 12 en þanga tilfinniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. Sjö.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Loforð lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XT

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrunni Garðheimum.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innra net. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Ætlar að kenna mér að gera þetta
2: rétt? Já.
1: Það þetta bara virkað?
3: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
1: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
3: Aðeins á Sýn Plus.
4: Það ímislegt í gangi en það hjá.
2: Heigi þú.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
6: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heim.

0: sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
1: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
6: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
7: Opnum klukkan 12 um helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
3: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og

0: einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
1: Svona þættir, það finnst mér óbærilega leiðileg.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
2: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnús.is
5: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
2: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
3: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
4: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúksusbíl

0: gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
1: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
2: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
5: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
4: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum og orfu. Húsasmiðan og blómavall.
5: Eina komboði sem þú þart í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort kötlu fitness. Katlafitness.is.
6: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
7: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
11: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
12: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttustu ekki. Ísband Mosfellsbæ.

0: magnaðar minningar.
1: Gullbylgjan.
2: Já, við erum hér, ég veit ekki alveg hvað fór úrskeið, það var einhverju tæknilega örðuleika sem komið hérna upp, en við erum tilbúin að reyna aftur ef þið eru tilbúin. Já, frábær fyrstu kynni.

Frelsissvipting barna með öllu óboðlega að mati framkvæmdastjóra barnaheilla sem segir breytingar þingsins á frumvarpi dómsmálaráðherra í raun engu breyta. Og úrslit einvígi bónusdeildar karla í körfubolta fer fjörlega af stað og toppbaráttan í ensku úrvalsdeildinni harðnar. Suðlæg átt 3 til 8 metrar á sekúndu með súld og rigningu fyrst.

Höfnin var valin vegna þess hversu afskekkt hún þrátt fyrir að nálægt flugvelli. Allir borð skipsins hafa verið skimaðir og reyndust einkennalausir og hluti farþega þegar komnir í land, en þeir verða fluttir á flugvöllin þar sem förin heiti til þeirra heimalanda. 30 manns úr áhöfninni verða áfram um borð og sigla skipinu til heimahafnar í Hollandi. Anna Kristjánsdóttir

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
5: Ekki missa af dönskum dögum.

0: innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
3: .com/strik Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pizzum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylking.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
10: Spæjarasauðinir, komin í bíó.
11: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
12: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
13: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
15: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
17: I want to break free.
18: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
19: Yeah, boy.
20: Ok.
18: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
19: So free.
18: Þetta er Gullbylgjan.

and his hunger burns.

0: Sápur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Grísakótilettur í hvítlökspeipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
7: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
11: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavals. Vissir þú að

0: hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börn.

0: Pöpp á Klappastíg er með Happy Hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pöpp.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Bullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu.

0: Kimber drykkur bestu deildarinnar. Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blámamas.
2: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með

0: Smáralind.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
3: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
6: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
10: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavatns.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Afmælissprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is.
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

0: afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
2: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.

0: frí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
1: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Heilbrigðisstarfsfólk úr breska hernum stukku úr flugvél með fallhlífum yfir eyjunni Tristan da Cunha fyrir í dag til að koma bresku manni sem grunur á að hafa smitast af handaveru til hjálpar. Eyjan eins og afskekktasta og mitt á milli Argentínu og Suður-Afríku á miðju Atlantshafi. Breski maðurinn var farþegi á skemmtiferðaskipinu MF Hondius en fór frá borðið miðjan apríl og gekk á land á Tristan da Cunha sem afskekktasta eyjan með íbúðabyggð í breska konungsdæminu eftir því sem fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins málið. Maðurinn á heima á eyjunni en þar búa 250 manns að staðaldri. Í frétt BBC má sjá hermenn stökkva út baklið flugvélarinnar og hrapa í átt að eyjunni áður en þeir virkja flughlífar sínar. Súrefni var einnig komið til eyjunnar með fallhlífum þar sem súrefnisbirðir voru af skornum skammti. Þrír hafa látist vegna handaveru borðskipsins Hondius sem nú komin til Tenerife. Vinna stendur nú yfir að koma farþegum sem eru einkennalausir til sinna heimalanda. Íslensk kona sem býr á Tenerife og fréttastofa ræddi við fyrir í dag kipti sér lítið upp við komu skipsins til eyjunar og sagðist hafa meiri áhyggjur af íbúum Tristan da Cunha.
3: Það var helst eins og ég nefndi hérna með þessa litlu sæti í Tristan da Cunha. Þar er eitthvað smitaður og þar hef ég áhyggjur að þeim að þeim áli því að það er sko 6 dagar siglingu til næstu hafnar. Og það er ef að fyrir að breyðast út smit þar á eyjunni að þá það stórmál. Það er hann að búa bara 250 manns og engin flugvöllur en eitt.
2: Sagði Anna Kristjánsdóttir íbúi á Tenerife. Sjö keppendur hafa lokið 30 ringum í bakarslaupinu sem hófst upp úr klukkan 9 í gærmorgun en þar heldu 210 hlauparar af stað. Hlaupið fer fram í Öskjuhlíðinni og í beinni útsendingu á Vísi þar sem fylgst með öllum nýjustu vendingum. Keppnin gengur út á það að hlaupa 6,7 km ringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn Tórir. Eftirstandandi hlauparar hafa nú verið að í 30 klukktíma og klárað alls 200 km. Dósent við Háskóla Íslands segir rannsóknir sína að læsi íslenskra barna hafi rakað meira á árunum 2018 til 2022 en frá aldamótum til 2018. Málskilningur sé í frjálsu falli sem gera það verkum að börn ná ekki að tilenga sér námsefnið. Sigríður Ólafsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, hefur rannsakað þróun læsis á Íslandi margra ára skeið. Hún segir áratugi af málþroska læsis og læsisrannsóknum varpa ljósi á bága stöðu íslenskra barna í alþjóðlegum og sögulegum samanburði. Hún ræddi við Kristján Kristjánsson í Sprengisandi í morgun. Frétti vera næssaðar á bylginu klukkan 5 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar Vísi.
4: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði, XC.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona fættir. Það finnst mér óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
7: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
8: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
5: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
6: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Are you coming?
4: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Með réttu verkfæri.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
5: I want to break free.
6: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, break.
8: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: So free.
6: Þetta er Gullbylgjan.

0: geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ, XC.
3: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylginni. Sverrir Helgason yfirlýstur kynþátta raunhyggjumaður og talsmaður fjölda brottvísuna innflytjenda frá Miðausturlöndum flutti ræðu og kosninga viðburði ungliðar hreyfingar Miðflokksins við miklar undirtektir viðstaddra. Hann sagði sig úr stjórn ungliðar hreyfingarinnar í október í kjölfar þess að fjalla var rasískar yfirlýsingar hans. Fjalla var ummæli hans í hlaðvarpinu Bjórkastinu þar sem hann talaði mikilvægi genamengis í aðlögunarhæfni innflytjenda. Í ræðu sinni að þessu sinni fjallaði hann einnig málefni hinsegin fólks og mikilvægi þess að miðflokksmenn gæfu ekki eftir og uppskar lófaklapp.
4: Þetta skiptir máli, þetta góður málstafur, það þess virði að verja og það engin annar, það engin annar en mér sem við eftir að málstafa. Að fara á þessu staði og tala og vera lífið í okkur og það virkar það bara, þetta bara basic það sem við trúum á er rétt og það gott og það satt og við verðum að vinna, það skiptir máli ef við vinnum ekki, þá landi okkur fótt
3: sagði Sverrir Helgason á viðburði ungra miðflokksmanna En hægt og rólega tínistur hópi þeirra sem að þreita enn bakarslaupið í Öskjuhlíð sem hefur staðið yfir frá klukka 9 í gærmorgun. 210 hlauparar héldu þá á stað en nú eru aðeins 5 eftir og spennan að stigmagnast. Keppnin gengur út af það að hlaupa 6,7 km hringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn tórir. Kristinn Loftur lauk keppni klukkan 4 og hafði þá klárað 31 ring sem gerir 207 km. Eftirstandandi hlauparar keppast nú við að klára ring númer 32 og hafa því verið á fótum í 32 klukkustundir. Ungmenn í golfi á golfvelli golfklúbs Reykjavíkur í Grafarholti leku sér á æfingabásum vallarins að því að skjóta golfkúlum yfir Krókhálstjörn og inn á bílastæði þjónustuverkstæðis Öskju við samnefnda götu. Forstjóri Öskju segir nokkra bíla hafa orðið fyrir kúlu með tilheyrandi tjóni. Lögregla koma á vettvang þegar ungmennin eru uppvísi að þessu. Vakthafandi hjá lögreglunni þar segir þó ekki hafi verið viljaverk að ræða. Forstjóri Öskju segir í samtali við fréttastofu að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem slíkt gerist. Og við fyrir mig annað hjólreiðamenninir og perluvinninir Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson eru þessar myndir í heljarinnar hjólaferðum vesturströnd Bandaríkjana frá Seattle til Arizona. Þetta gert til styrtar Parkinson samtakana en Einar sjálfur með Parkinson en lætur það ekki stöða sig. Á 37 dögum hjóla þeir 3500 km. En fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
5: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutónum á hreyfingu. Landsbankinn.
6: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æsland er.
3: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Bestu lög allra tíma.

kartöfl í heyskapinu? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Gullbylgjan.
1: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: Are you coming?
7: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
8: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
9: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
5: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
7: Það gott að heyra, heyrn.is, Kobói.
8: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
9: Break's over, pásan búin.
10: Tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Vissir þú að

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
3: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir

0: 50% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjapans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

Sent. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.

gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun.

0: svo gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: smekla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
6: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
7: Miðflokkurinn.

0: Þetta er gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Nú er garðskálin okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
3: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
4: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömla góðu, gull mér og líður.
12: Gullbylgjan.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
4: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
1: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
2: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Afmælisbrengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
5: Spæjarasauðinir. Komin í bíó.
6: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Nú garðskálinn okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
0: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan. Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Körfu